Cái gì break and milkshake. Ở sao nào lên tìm cùng với dấu kim kê. I would say em nạc dĩa căng gầm style. Và đúng ả đáo giả cao. Italy.